som jeg snakker om, kan være det kærlige, kærlige. Anji, es, bebito.